0: Ček, dobro jutro. Ne, nešto mi je... nešto su mi promijenili na pultu, čekaj sekundu, moram, želim spojiti, pa evo ga, Pavla, bili su maknuli tvoj mikrofon i evo sad, da, i sad sam ga vratio bez brige. Ovako, dobro jutro svima sad, 7.48 je, malo prije smo spomenuli da su zagrebački vatrogasci neki dan spasili Maltezera zaglavljenog u ogradi, što je zajedničko tom Maltezeru i Dori, oboje zaglavili u ogradi svoj dan. Prilike su vjerojatno iste veličine bile.
1: Ha, da, pa da, dogodi se.
0: Ja sam zapeo u liftu, Hrvoj prijatelj isto, gdje ste vi zapeli? Vidim da ima hrpa nekakvih poruka, ajmo čut neke od vas koji su se javili, ajmo krenuti ovako, ovo je Antem.
2: Dobro jutro ekipa, evo Dora, znam ja kakav je osjećaj zapeti glavom u ogradi, ko znam da više poslije toga, to sam imao jednu 3 godine, više nikad se nigdje nisam provlačio jer sam se bojao da ću zapeti. Mm-hmm. Eto, ajde Bog.
0: Ne, ograde su baš izazov za djecu. Ko se javio, vidim da ima nekakvih tipkanih poruka. Ajmo čuti, Pala.
3: Evo, Maja se javila, kaže, Dora, ja sam isto zaglavila u ogradi, bila sam jako mala, ne sjećam se točno zašto sam to išla napraviti, ali znam da sam malo čekala da nazovem nekoga da mi pomogne, jer sam znala maminu reakciju.
0: Eto, što se više bojiš da ćeš zauvijek ostati tamo ili da mama dođe.
3: Antonija je isto tako zaglavila glavu u ogradi kad je bila dijete i mama joj je jedva izvukla.
1: Eto, vidite, Jelena isto.
3: Jelena isto, tako. A Zeko kaže, najgore je kad si na pokretnim stepenicama i nestane struje. Ne možeš gore, ne možeš dolje.
1: To sam mu rekla baš da nisam o tome do sada razmišljala, jer mi se nije dogodilo o pokretnim stepenicama, ali mi nije jasno ovo, ne možeš gore, ne možeš dolje. Možeš pješke
2: gore.
1: O, da. Da, stvarno, znam koristi stepenice. Stvarno znam.
0: Ovo mi je poznato, ovi oblici ispod mene.
4: Da.
0: Idem probati jednu gore, drugu gore.
4: Čekaj, oba dvije noge zajedno. Ne. Prvo jedna pa druga. Koja prvo, lijeva ili desna?
0: Čekaj, ajmo čut Denisam.
5: 71. 72. godine je bila reklama za deterđent Crni Bik. A ja sam cel poklinac, ono, vikao kakana krava. I uvukao sam se unutra u veš mašinu, jer ona je onako iz veš mašine Crni Bik. I sam ja, ono, htio se zavući u veš mašinu. Ne, se okrenuo guban i tako sam zaglavil u veš mašinu. Stara mi je, ono, skoro strgala ruke i noge dok ne vanje.
1: Da stane.
4: Da stane u veš mašinu.
1: Jer nisam stao.
4: Prati odvojeno.
0: Bože, u veš mašini. Hoćete pročitati još nekoga eventualno sad?
3: Evo, Nereo se bio javio da je zaglavio na velikom trajektu za Grčku kad je išao na maturalac u WC-u i zaključao je vrata i nije mogao van.
0: Gdje ste vi zaglavili, ko ima nekakvu dobru priču, 099-616-7002, možete se javiti uživo na 016-1670-002. Vratit ćemo se tome mrvicu kasnije, zato što sad za 15 minuta imamo razgovor sa sastavljačem pitanja za potjeru, za profesionalnu orijentaciju. Budite to, ovo će biti interesantno.
6: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
7: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
8: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
9: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
10: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
11: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
12: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat, silikonsku žbuku po cijeni akrila.
11: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
12: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
11: Plati Basic, dobiješ premium.
12: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.

0: Ovo je Vinko Coce, Oluja sa sjevera. Dakle, Dora.
1: Da. Što?
0: Znači, ovdje svi u reči padaju, padaju na pod od smijeha.
1: Zašto?
0: Molim te, reci, uvedi nas u priču sa Željkom i postavljanje pitanja za potjeru. Kako je Željko došao do tebe i što se dogodilo? Molim te, uvedi nas u priču. Kako?
1: Šta, da pročitam njegovu poruku?
0: Samo da pročitam nam poruku, a onda ću ti ja ubaciti Željka u eter da
1: kaže,
0: čuješ.
1: Žena me već tjednima nagovara da se prijavim na nekakvu orijentaciju. Ona je ujutro rano budna pa vas stalno sluša. Ja nikad, prvi put vas slušam, super ste kolege. Radim kao sastavljač pitanja za potjeru.
0: Ok, jel ti još nešto? Imaš još kakve informacije?
1: Ukoliko vas zanima kako moj dan izgleda, mogu vam reći u nekoliko minuta jer imam dalje privatnih.
0: Ok, ja ću ti sad pustiti. Željko, dobro jutro, se čujemo?
2: Dobro jutro, čujemo se.
3: Dobro jutro.
1: Znači, prestrašno.
0: To je Gregor.
1: Prestrašno. Ovo stvarno.
2: Kako si lako pala, kako?
1: Nevjerojatno. Nevjerojatno. Dakle, ljudi se tu vesele.
2: A pazi, ovo mi je oglas za posao, kujiš, da ti...
1: Ali ba, znam.
2: Molio bi to raditi.
1: Ali baš si grozan. Znaš ti koliko se ljudi ovdje veseli i koliko ljudi je čekalo da se Željko...
2: Znam, zato mi je svijet.
1: Strašno.
0: E, Gregore, znaš šta, uspio si nas. Bravo za tebe.
2: Želim pozdraviti Perota i Jelenu i sve ostale druge koji slušaju.
1: Hvala ti, već ti tu dobivaš preko WhatsAppa pozdrave od
2: imamo
1: Bojana.
2: Imamo i pitanje.
1: A stvarno si spremio pitanje, ok, dobro?
2: Ok, znači, kemijski element zlato, kako se zove, pod A, A, U, pod B, A, A, F ili pod B, A, G?
1: Kako se zove? A?
0: Koji je kemijski
2: element? Kemijski element
0: kemijski
2: zlato,
0: simbol, misliš?
2: Oznaka.
0: Ok, ko ćemo odgovoriti?
1: Ko ti smije odgovoriti? Moću ja.
2: Bilo ko od vas.
0: Au.
2: Pogodili ste, bravo.
1: Nismo pogodili, nego smo znali.
2: Dobro, ispričavam. Želim svima ugodan dan.
1: I tebi isto. Dakle, evo, čovjek nas je zeznuo, mogli smo dalje tražiti. Ines kaže, ja izmislila posao u uredu da ovo slušam, a tamo kamion u skladištu čeka na utovar. Marin je poslao, dajte mi broj od Gregora da mu nešto objasni. Bojan kaže, Gregor je Grinch.
0: Ovo je dobra fora.
3: Gregor blokirao pola Hrvatske.
0: Znači, novi broj je uzeo.
1: A da, znači to je broj koji nam nikad nije poslao poruku, razumiješ? Znači, totalno novi broj se javio i rekao, supruga sluša, ja do sad nisam nikad, ono, sve, znaš, lijepo, pristojno, vi, vas,
3: Vuko,
1: sve sa velikim slovima.
0: Ne znam za tebe, respektiram predanost, koja je bila potrebna, načinu kupiti novi broj i sve.
3: Je, svaka mu čast.
0: Gregore,
1: Ja sad moram, jer znam koliko su se ljudi razveselili i ja sam se razveselila, ja sam moram doći do sastavljača pitanja iz potjere.
3: Što si obećala ljudima, to sad molim te isporučiti.
0: Ajde, ništa, zovi Joška. Kako je gotovo, potonula je kompletno. Gregore, nadam se da znaš, tvoje šanse s Dorom sad su nula.
1: Čak i u minusu.

0: Slušali smo parni valjak i Ljubav je droga. Gdje ste vi zaglavili, Perice?
1: Meni zapao komad janjetine, dva dana ga nisam mogao izvaditi iz zuba, ali kad sam ga izvadio, bio je to fin komad, taman za pojest.
0: Strela se janjetina.
2: Odležao.
0: Zaglavila sam.
2: Zaglavila.
0: Među zubima. Toni.
3: Dobro jutro vama na radiju. Htio bih reći gdje sam jednom zapeo. Bili smo ono, momci, 18-20 godina. I otišli smo u grad, subota večer naravno. Ja i prijatelj, i ja sam morao otići toalet. Kad sam ušao tamo, zatvorio vrata, ostala mi je šteka u ruci, kvaka ona, kako je već zovete. I onda, šta ću, razumiješ? Onda sam zvao kolegu, daj dođi vamo, otvori mi vrata. On onako zbunjen, gdje ću doći? Govori, ja me ubi. Pa gdje bola uveća? I uglavnom onda je on došao onom. Pa mi je otvorio vrata.
0: Junak, junak. Evo i Katarina, ona do duše nije sama zaglavila, ako se dobro sjećam priče, nego je bila, a sam slušajte.
4: Radila sam u sezoni tada i na plaži smo imali kao beach bar i vanjske WC sa tuševima. A iznad nas je bio restoran i restoran je duže radio, mi smo oko 8-9 na večer zatvarali. I ja sam zatvorila i otišla sam, pregledala sam WC, u muški sam ušla, vikala sam halo, ušla, pogledala, nema nikog, naravno nisam povirila u svaku kabinu, ali sam onako povirila, vikala, ništa i zaključala. I sutra kad sam došla na posao, panika, šef, lud, zaključala se čovjeka. Kaže, tražili su ga preko pola sata kad su skužili prvo da ga nema, jer on bio je sa ženom i sa djecom na večeri gore. I u trenutku se ustao i otišao, oni su mislili da je otišao normalno u WC, a on nije otišao u restoran u WC, nego je sišao, vjerovatno je trebao malo mira i otišao je na plažu u WC. I onda je bila potraga i dok su ga našli, i kad su ga našli, kaže, ono, poplavio je čovjek, ono, vjerovatno je mislio da će cijelu noć biti tamo.
0: Točno čuješ kako je žao i
2: dalje. Da, baš je žao.
0: Evo Damira.
5: Jutro, ekipa. Ja kad sam bio mali, stariji brat imao frenda, a njegov stari od toga frenda bratovoga je imao stolarsku radnju i radili su ljesove. I mene su zvali u taj podrum, Buraz i taj njegov frend, kak sam ja bio mali, mene su stavili u raku i stavili poklopac gore i ja ono, ne mogu to maknut proć, ja lupam, vičem. I ona me čula baka od tog Burazovog frenda. Onda je ona sišla dole po stepenicama i kad je otvorila lijes, kad sam ja mogao izaći van. Još dan danas imam fobiju prema ljesovima, sprovodima i to sve zajedno. Ne mogu smisliti.
0: Jednog dana, Damire, kad dođe kraj života, će biti, samo me na livadu me bacite.
2: Neću ljes.
0: Ne, ništa ljes, bilo što drugo. Ima još nekih poruka eventualno
6: Pa za... ima ih, da, baš dosta oko tog zapinjanja. Nisam mislila da se baš toliko ali ne znam, recimo Ksenija je rekla da je suprug zaglavio na aerodromu u Chicagu kad je išao u posjet rođaku prije 20 godina. Zašto? Zato što kaže teta je poslala svom sinu u Ameriku čokolade, kekse domaće i tako to, i kaže 2 kile morske soli. Kaže, dobro. Nastao je kaos, ruke u zraku, puške, a moj nesretnik viče Salt Mare Adriatico.
0: Wow.
6: Kaže, sve se dobro završilo sa smijehom, ni mozga, ni pameti.
0: Ok, dobro, to nije baš jako promišljeno nekog poslati preko aerodroma sa 2 kile soli u vrećici.
2: A, dobro, zašto sol? Šta? Čemu? Problem?
6: Ček, stvarno ili?
2: Ne, mislim.
0: Šta misliš kako to izgleda?
2: Aha, to. Aha, dobro.
0: E, pa to da.
2: Pa okay. Dobro, mislim, pa to je lako ustanovi da je se radi o soli.
0: Sumnjam da možeš reći kvalitetu, evo probaj.
2: Pa probaj, da.
6: Okay. Mislim da prvo, pogotovo u Americi, prvo dižu pištolje, onda probaju.
0: Da, onda pitaju kasnije. Prvo pucaju, onda probaju
2: to,
0: sol.
2: Mislim da je to razlog.
0: Budemo se vratili još eventualno ovim pričama jer ih ima hrpa. Ne znam ako ćemo stići to sve danas, ali ajmo prvo svirat nešto. Hladno pivo nam stiže, ovo nije sve tako sivo. Pa sam da čujemo iz toga. Dobro jutro svima.
6: Dobro jutro.

0: Ovo je Bruno Mars, slušali smo Grenade, 9:40 nam je došlo, da pače 43, čak vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji ste bili uz doručak na drugom.
1: Hvala, hvala, baš vam ono hvala.
0: Nekoliko bitnih stvari. Prvo, sutra ćemo imati Halo Radio, ne znam što bi radio, pripremite već unaprijed svoje nekakve ideje za serije, za filmove, za gdjeć. Postoji čak jedna inicijativa ovdje za koju nisam siguran hoće li uspjeti ili ne, ali da bi se ta rubrika možda mogla preimenovati ili dobiti barem nekakvo krsno ime. Krsno ime rubrike ne mogu vam dovoljno preporučiti.
2: Hoćeš sad reći ko je to smislio zapravo?
0: Ti si to smislila.
2: Tako je, hvala.
1: U redu, dobro, pa ne.
0: Bravo.
1: I to bi ja ukomponirao.
2: Ne, ovaj dan danas gotovo.
0: Ovo nije tvoj dan, Dorica. Da.
1: Ne mogu dovoljno preporučiti, smislila Dora.
0: Tako je. Uz to, danas... imam osjećaj da neko pokuša, ne znam ako ste slušali jučer, preimenovali smo našu producenticu Paolu u prepredenu Paolu, zato što smo ju ulovili da pokušava namisliti rezultate kviza ovdje za sebi u korist, ili tako?
2: Tako je.
0: Da, vidim,
2: drago mi kako... priznala, tako je, kolega. Tako,
0: s obzirom na to da je tako brzo priznala i odmah se ispričala, danas se zvala Posipam se pepelom Paola, sutra, da je ponek. Paola posuta pepelom, to je danas, sutra, nadam se, opet normalna producentica Paola. Imaš li u namjeri nekakvoj sutra opet lagat, varat i ovaj napaćeni narod?
2: U namjeri nemam.
0: Aha, okay.
2: A sad što će se putem dogoditi, to nikad ne znaš, da.
0: Da, dakle, to je to od nas ljudi za danas. Hvala svima, dobro. Uživajte u danu i to je to. Čujemo se za malo oko 20 sati, recimo, od sad. Ajde,
1: sretno
0: čao.
1: Našim klubovima.
2: E, tako je, da.
0: Tako je, bravo.
1: I ajde, svako po tri boda.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, znali divlja svinja bonton? Znaš da se ne možeš pa, samo sigurno. Tako zaletiti u auto, moraš od naprijed, ne možeš
2: moraš
3: s leđa.
2: Moraš svojom nogom, prednjom, stražnjom, lijevom ili desnom.
3: Da, evo, uz našu špicu želimo vam dobrodošlicu u 10.02 uz Blablaonu i danas ćemo blablati o lijepom ponašanju.
2: Da, da, dobili smo popriličnu literaturu, nismo ju mogli baš cijelu proučiti jer bome ima gotovo pa 250 stranica, ali evo u našim rukama knjižica, pod navodnicima knjižica, knjiga
3: ilustriranog
2: da,
3: bontona.
2: Da, ilustrirani bonton.
3: Ako vam nije jasno, ima i i fotografija. Ako vam nije jasno kako se treba ponašati, tu je priložena i slikovni prikaz kako to učiniti.
2: Branko Ivković je sastavio i napisao ovaj bonton, pokušavam naći godinu, ali ovako sad u brzini
3: mislim da
2: sam
3: ja jučer vidjela godinu izdanja odmah.
2: 63.
3: i neka je, da.
2: Da, da. Tako barem stoji na internetu. Dakle, na internetu kada krenete tražiti, evo ova je čini mi se 74. izdanje i 74. Dakle, nešto malo mlađe. Ali da, izvorno čini mi se 63.
3: Pa to je bilo, 60 godina je prošlo. Što se promijenilo?
2: Je li društvo danas uopće?
3: Da, drugačije.
2: I treba li nam bonton? To je pitanje koje između ostalog ćemo vas pitati i na društvenim mrežama, pa za koju minuticu svi vi koji ste u bespućima interneta slobodno se spojite na naš Facebook, pa komentirajte, pišite, poznajete li bonton, držite li ga se.
3: I mislite li da je potreban danas? Možda bi bio potreban i djeci u školi, recimo, jedan... Da. Dio nekog predmeta, ne znam uopće kojeg bi to bio dio predmeta kad nemamo ništa građanski odgoj, nemamo domaćinstvo, ali možda u sklopu hrvatskog jezika. Možda.
2: Pa možda i sata razredne zajednice.
3: Da se odvoji jedan dio za...
2: Da, iako danas mi se čini, s obzirom na to kakva su vremena, da bi djeci vrlo dobro došlo i nekakvo briga o mentalnom zdravlju, briga o vlastitom tjelesnom zdravlju i...
3: Briga ponekad... o financijama.
2: Definitivno. Već od malih nogu. Ali dobro, o tom potom, to je neka sad već druga tema.
3: To je druga tema i gošća nam je tu stigla. Reći ćemo nešto kasnije o kome je riječ. Vi nam se pridružite na našim mrežama, Facebooku, bit ćemo uskoro i na WhatsAppu 099-616-7002.
2: Darko Hodnik bira glazbu, Nenad Bubanović sve tonski realizira, Monique et moi, odnosno Monique et moi smo s vama. I...
3: S obzirom da je bonton iz francuskog, onda možemo danas na francuski i hrvatski.
2: A i sljedeći put ćemo možda malo na francuski, ali dobro, potom.
3: Da, evo jedna prigodna. Bićeš oduševljena. Olivia Dean ide, nice to each other.

0: bla bla ona.
1: Mi danas o bontonu s Janom Fabijanić, bonton entuzijasticom, kako se sama predstavlja. Jana, ne znam možemo li uopće i ovako sad da pitam gdje najčešće griješimo, jer postoji toliko situacija, bilo za stolom, bilo kad idemo u goste, bilo kad primamo goste, bilo kad smo negdje...
2: Pri upoznavanju.
1: Da, pozdravljanju na cesti.
2: Evo, javio nam se jedan konobar, kaže, imam 35 godina iskustva i 90% ljudi se ne zna ponašati za stolom.
1: Kako evo pozvati konobara kad sjednemo u nekom kafiću, dosta je velika gužva, podići ruku, mahnuti, fićuknuti, odnosno zviždati bi to bilo, reći, oj, mladiću,
2: Mile.
1: Pero,
2: alo mali,
3: nećemo vikati, nećemo mahati, a onda ljudi kažu, pa kako, da onda me neće vidjeti. Pa da, naravno, konobar treba biti profesionalan, dobro sam poslu, treba imati oči na leđima, kako se kaže, da ne moraš vikati da te vidi. Tu ljudi radi jednu grešku što kažu konobarima, oprostite, ne moraju se ispričavati, samo je dovoljno da kažu, molim vas. Jednostavno,
2: da, vidite, ja radim to, oprostite, da, ono, ne znam što
3: ne
2: bi, pa kao ono, ne glupo mi je reći konobar, pa onda oprostite, a zapravo
3: evo,
2: da,
3: molim vas,
2: molim vas, evo sad ćemo Janino upotrijebiti u budućnosti.
1: Ali dakle, ruku ne podizati, čak ni malo,
3: možemo,
1: ono, kao malo
3: možemo,
1: od tijela,
3: kako ne, možemo, imam jedan video na bontonista profilu na Instagramu, odnosno Facebooku, gdje baš govorimo o tome, tako da, da, lagano dignemo ruku, ali nećemo mahati.
1: S dvije, s lijeva na desno. Da. A onda recimo dođemo u restoran, mi dame, i imamo, uvijek imamo torbicu sa sobom, gospoda možda i ne, neki da. Što s torbicom? Ako recimo sjedimo za stolom na kojem nemamo mogućnost, nije veliko, zapravo što s torbicom? Točka, upitnik.
3: Ako je mala torbica, ona stane iza nas.
1: Dakle, da, na ne na stol.
3: Ne, ne, na stol, stol je samo isključivo za hranu i pribor.
2: Evo, to kaže i konobar. Kaže, sve stave na stol, i torbicu, i naočale, i mobitele, i sve.
3: I ključeve da vidi šta vozim.
1: I mobitel da se vidi koliko skupi mobitel imam.
3: Tako je, koja je edicija. Ne ide to na stol, iako ima tih fotografija na društvenim mrežama gdje odozgora se snima hrana, pa onda kao zgodno da se tu vidi neka torbica, pa malo neke naočale.
1: Pogotovo ako je fina torbica.
3: Tako je, da. Ali u pravilu ne ide to na stol. Dakle, torbica se stavi iza nas ili se na naslon stavi. Zanimljivo, baš sam neki dan vidjela jedan dizajn jedne stolice koja je upravo tako praktično napravljena, ima jedan prorez da lijepo možemo staviti remen da nam ne padne. Ako je malo veća torba, u nekom finom restoranu čak postoje one male stolčići, da, klupčice koje će nam donijeti da stavimo torbu, ili ćemo ju čak možemo je staviti na pod u slučaju jako velike torbe, samo bitno da ona nikome ne smeta. Evo, mislim, sad govorimo o ovakvim nekim sitnicama, i to jesu važne stvari, ali još puno važnije od toga je da pazimo da ljude ne smetamo, ne iritiramo, da ih poštujemo. To je puno, puno, puno više od samih ovih malih pravila.
1: Znači, ako susjedni stol pored nas nije čuo apsolutno cijeli naš razgovor i doznao sve naše, ajmo reći, tajne,
3: da,
1: nismo ništa napravili. Šalim se, naravno.
3: Moramo paziti kad razgovaramo u javnosti, nekad malo previše vičemo, to je svojstveno za ljude i narode svojih područja. Sama se nađem u toj situaciji da mi neko kaže, što vičeš, pa čujem to, nisam svjesna toga. Tu moramo isto malo prepaziti, i tu je osobito kada se razgovaramo na telefon, na mobitel, da ne vičemo. To se jako često zna primijetiti u javnom prostoru, u kafićima, da muškarci, ono, čuli smo sve, koliko mu je ko dužan, koliko eura mora, šta, transakcija, ovo, ono, ili stariji ljudi, pa dobro, za njih moramo imati naravno razumijevanja. Osobito je važno poštovanje prema starim osobama, nivo od civilizacije se mjeri prema tome kako se odnosimo prema starijim ljudima, to je poseban naglasak, moram dati na razumijevanje i poštovanje prema starijim ljudima. A što sam htjela reći, nekad znaju ljudi ne čuti dovoljno na mobitel, pa se stavi na speakerphone, pa onda šta si na placu, pa pas je ovo, pa isto čujemo sve to, tu moramo malo paziti da smo malo tiši.
1: Ili recimo kad smo u javnom prijevozu,
2: pa to baš
1: pa
2: sam
1: si ti recimo
2: reći
1: na stražnjim vratima, ali čuješ nekoga ko je na prednjima i razgovara, ne znam, o tome što treba kupiti, donijeti kući i tako.
3: Da, da, viču ljudi na mobitel.
1: Da.
2: Dakle, izgubilo se dosta, rekla bih ja, u bontonu danas u odnosu na nekad.
3: Pa mislim da su ljudi bili prije pametniji. Svijem to reći.
2: Što je to evo u psihologiji čovjeka da se nekad toga puno više, ajmo reći, pridržavao? Danas...
3: Danas ljudi, ja mislim da smo svi malo na rubu smo da skrenemo u...
1: Na rubu točku.
3: Da, na rubu. Tako da nekad se to onda manifestira i u tome. Pa dosta mi je, šta moram ovo, šta moram ono, nemam ovo, nemam dosta, sad još moram i ovo. Pa neka pristojna ponašanje bude tihi otpor prema težini svakodnevice.
1: Kako poetično rečeno. To ćemo izdvojiti za naše mreže.
2: Odmah upiši 1043.
3: Imate na mom profilu.
2: Kaže Željka, nisam vas slušala od početka. Jeste li komentirali bonton u odjevanju u kazalištu i sličnim mjestima? Evo.
1: Nismo. Ali možda bonton u odjevanju i nismo toliko predvidjeli baš za današnju emisiju. Čisto iz razloga što smo sa Irenom Šeke sestri svojevremeno razgovarali upravo o odjevanju, ali možemo se kratko dotaknuti. Zašto ne?
2: Da, što je primjereno odjenuti, što ne. Mi smo to već imali zapravo u Blabloni, ne samo s Irenom, već smo govorili i o školama, o trenirkama u školama i slično.
3: Ja pozdravljam ideju da ste zvali Irenu. Irenu znam. Irena je stupila sa mnom kontakt, odnosno ja s njom, tako da ćemo napraviti jednu radionicu uživo baš moda i bonton. Mm-hmm. Evo, to smo se dogovorili. Tako da,
1: i to ekskluzive u Blablon.
3: Odjevanje je jako važan segment bontona. Tako da tu ima što za reći. U kazalištu moramo paziti da se odjenemo tako da poštujemo izvođače sa svojom lijepom odjećom i mi smo isto dio te predstave koju gledamo. Zato se mi moramo urediti. I to je lijepo kada gledaš neku predstavu, kad vidiš pored sebe neku gospođu, neku vesti koja malo svjetluca, pa to je kao neki dio neke scenografije. Mm-hmm.
1: Dio folklora kazališta.
3: Tako je, da.
1: E sad, kad smo već kod kazališta, ajmo se onda u njemu i zadržati. Tek smo stigli, dolazimo do same dvorane i trebamo pronaći svoje mjesto i zapravo shvaćamo da smo u sredini reda i da je već nešto ljudi sjelo prije tog našeg mjesta. Kako doći do svog mjesta? Okrenuti ljudima leđa kad prolazimo ili se okrenuti licem prema njima, a leđima onima koji su u redu ispred?
3: Prvo bi bilo dobro da pazimo da ne zakasnimo, kako ne bismo morali dizati cijeli red i malo pogledamo, aha, u sredini smo, možda dođemo malo ranije. Ali ako se dogodi da moramo doći na svoje mjesto, ljudi sjede, to je sve u redu. Međutim, tu moramo paziti da ne okrećemo ljudima stražnicu, nego prednje strane, vidimo, gledamo ih u oči. Evo, gledamo ih u oči, kažemo oprostite i onda prolazimo. Evo, zapamtite to, to kada sad si vizualizirate u glavi, svaki put kad dođete u kazalište, kad vidite da to netko krivo radi, onda ćete, aha, vidiš, ovo nije po bontonu. Onda ćete
2: ali to je zapravo prirodno dolazi. Meni je to prirodno da...
1: Ali ne svima, znaš.
2: Da ne bi to, ali mada, evo, kad spominjete stražnicu, ona je ipak okrenuta onome u redu s druge strane.
1: Ali on nije okrenut
3: on
1: prema
3: nije,
1: nama.
3: On nije prema nama.
2: Ali može doći do sudara njegovog pljemena i moje pozadine.
1: Ovisni o tome kolika ti je pozadina i njegova glava.
2: Čuj, može i do toga doći.
3: Da, to je stvar neke fizičke inteligencije.
2: Da, da.
3: Recimo, nekad čak možda ne znamo točno koje je neko pravilo, ali ako imamo taj neki osjećaj fizičke inteligencije, da recimo ako stoji nekih 4 muškaraca u nekom krugu, u nekom klubu, pa onda oni, a tamo je i neka žena koja je možda za glavu manja od tih muškaraca, pa nećeš onda okrenuti toj ženi leđa ili pokriti ju da ona ne čuje i ne vidi vaš razgovor ako je s vama u društvu. Dakle, tako i ovo nekako prolazimo. Između redova je zapravo ljude gledamo u oči, da im damo do znanja da prolazimo i možemo ih pozdraviti. Tako da.
2: Možemo se malo preseliti evo na kućna neka pravila, dolazak u goste.
3: Možemo.
2: Je li po bontonu uvijek donijeti nešto?
3: Pa ne moramo nužno uvijek donijeti nešto, iako je to lijepo, možda neki cvjetak, možda neka sitnica. Meni je neki dan prijatelj donio olovku jer sam počela nešto zapisivati i on je to čuo, odnosno znao i onda mi donio olovku. Mislim, to je takav, ta meni olovka puno znači. To je samo jedna obična zelena olovka. Dakle,
1: ali je pažnja, jer je slušao, pratio i...
3: ono, ciljano. Jednostavno, šta da ti dam, nešto bi ti dao, evo ti olovka. I to je meni bilo zgodno. Ne moramo ako idemo kod jako dobrih.
2: Da, da, ako si kod nekoga osoba, često, da.
3: Da, sad idem kod prijateljice često, pa neću ja svaki put nešto donijeti. Ali kad idemo u goste, kad nas je neko pozvao, neko svečano događanje, neki ručak na nešto, naravno, onda primjerano da nešto donesemo, da pače.
1: Ono što zna ljude zbunjivati kad sjednu za stol, bilo kod nekog kod kuće ili u restoranu, kako zapravo koristiti kako se beštek
2: pribor
1: kaže na
2: beštek, pribor za jelo.
1: Pribor za jelo, kako ga koristiti?
3: Pa tu postoje...
1: Ako ih ima više, dakle, postavljeno je više vilica, više noževa.
3: Logično, idemo s vanjske strane. Kad je jako svečano postavljen stol, onda ćemo imati više noževa za predjelo, za salatu, više vilice i tako dalje. Uvijek idemo sa vanjske strane. Imam radionicu bontoni jedanja za stolom. Mm. I to je jako zanimljivo djeci. Jako, jako zanimljivo. Tu se stvarno jako puno toga nauči. Naravno, najbitnije od svega toga je poštovanje prema hrani i osobi koja je spremila hranu. To je puno bitnije od toga. Sad točno kako ćemo nešto primiti i tako dalje. Ali i to je bitno. Od manjih stvari do većih, kao što sam rekla. Tako da, evo, to me podsjetilo onaj film Pretty Woman, kad ona ne zna, pa onda oni puževi lete i tako dalje.
1: Što recimo kad jedemo, kad nam je posluženo, bilo u restoranu, bilo kod nekog doma, rakovi. Rakove ne možemo jesti, recimo, ne znam, škampe.
2: Da, i škampe, da.
1: To pa, moramo jesti prstima.
3: Pa tako, je, meni je predivno jesti prstima. Dakle, samo da objasnim koliko ja uopće nisam uštogljena. Da pa će ljudi koji me znaju, znaju da sam ja uvijek bila jako neuštogljena. Jesti prstima je prekrasno. Dodirnemo hranu, dodirnemo njenu teksturu, toplinu osjetimo. Ja sam čak za to da jedemo prstima, ali da znamo jesti i u javnim formalnim situacijama i kad nismo sami i tako dalje. Neka hrana se mora jesti prstima, ne možeš pašku janje treba biti, kako ti jedeš pašku janje treba? Prstima! Ja sam spaga, ja znam da se paška janje ne jede prstima. Dakle, primi se ta kost jer ne možeš inače pojesti to meso cijelo, ostaće pol mesa. Kako ćeš jesti škampe s nožem i vilicom? Jednom sam vidjela neke osobe koje su bile strankinje na moru, jedu, muče se ona,
2: da, to sam nožem,
3: ja došla, jeste vidjeli to?
2: Da.
3: Ja sam došla mi da kažem, ma ne morate to
2: rukama.
3: Se prstima. Da, to da. Se prstima i poslije naravno dobijemo onu vodicu koju močimo prste da bismo oprali i dobijemo onaj...
2: Ili popijete potrebni. Za one koji ne znaju.
3: Da, nemojte to piti, don't drink. I dobijemo onaj to se dogodilo nekako?
2: To je u jednom filmu Scarface sa Al Pacinom, kada jedeš kampe, onda si fino umjesto da opere te prstiće malo svi.
3: Ja sam mislila da se možda vama dogodila, pa izlazi tako. Zanimljivo je bilo, bila sam na jednom ručku gdje je jedna bila poslužena, neka hrana je bila poslužena na onim oblucima koji su, a zna nekad ti obluci biti neki kao oni, kao, kako se kaže, kandirani bomboni koji izgledaju. Onda je osoba vrimila taj kamen i zagrizla neko, to je bila leitmotiv cijele večer, smo se smijeli oko toga kako je. Tako da postoje tu neke pogreške koje nas mogu dovesti u neugodnu situaciju i zato je bitno da ih znamo. Zašto? Da se možemo opustiti. Kažu, pa jako i pazim to prala bontona, onda nisam opušten. Ne, suprotno, pardon. Kad ih znaš, onda se opustiš i možeš razmišljati o važnim stvarima. A ne cijelu večer, čekaj, ko treba platiti račun? Ili ja trebam platiti račun? Ja sam pozvao, ne, čekaj. Ne, on je slavio. Pa možda on treba. Ali čekaj, ona je rekla, ma ne. Jedna cijelu večer ti je tu u pozadini. Znaš pravila bontona, znaš se ponašati, opušten si i odgovaraš o ozbiljnim temama.
2: I
3: onda.
2: Pravilo je tko zove taj plaća, zar ne?
3: Tko zove taj plaća, tako je, ali ako će muškarac mene pozvati na večeru, odnosno ako ću ja njega pozvati na večeru, možda će biti jedna galantna gesta da on, kada ja odem na toalet, lijepo plati račun i onda se vratim. Tako je, malo iznenađenje da mi se priredi, to je jako, jako privlačno.
2: Da, i ono sa potezanjem novčanika, ne ja ću, ne
3: to
2: ja.
3: To je zanimljivo,
2: ja.
3: Da, to u Australiji.
1: Dobro, ali
3: recimo...
1: to na Balkanu je specifična situacija, mislim da su i ove naše dvije glumice, Dora i, Bože, Iva
3: Gloria
1: i Gloria, su baš jedan skeč napravile na tu temu, gdje se svađaju i doslovno na kraju potuku oko toga tko će platiti računa, a moram priznati da mi je to jako poznato s prijateljicama.
2: Da, da.
3: To je meni onda, jako dobro.
1: I onda si nas. Pokušavamo čak preduhitriti, kao joj, idem samo na WC.
3: E,
1: i onda
3: da,
1: poskrivečki,
3: to.
1: Znaš, poskrivečki odeš, platiš.
3: To što te fore.
1: Ali onda mi se jednom dogodilo, to sam napravila, misleći kako sam ih uspjela nasamariti, i onda sam došla doma i otvorila torbu i našla u džepiću novce koji su mi tutnule unutra. Tako slušaju bokcure.
3: Da, da, odlično. To je super, jer vani toga nema, baš sam spomenula Australiju, tamo te pozovu na rođane i svako plati
2: svoje,
3: da.
2: Da, i u Njemačkoj, ja mislim, isto.
1: Dobar dio Europe, čini mi se, da.
2: Dobro, to je, da, njihov način funkcioniranja, oni u tome ne vide ništa nepristojno, to je njima...
3: To je njihovoj kulturi, da. To je njihovom bontonu. Bonton se razlikuje od zemlje do zemlje, da. I trebamo znati kad idemo u neku zemlju koja su pravila tamo, nešto što je kod nas normalno, kod nekog bi moglo biti nepristojno i obrnuto. Ali ovo tu mi je lijepo da se mi zapravo svađamo oko toga ko će platiti račun. To mi je puno draže nego da svako plaća svoje.
2: Evo, Japan je recimo zemlja za koju smatramo da je ono visoko napredna, ali imam jedno iskustvo s Japancima u Hrvatskoj, u toaletu, gdje je čovjek potezao, nisam bila ja, nego moja bolja polovica, potezao je, dakle, nešto što treba izvući iz nosa, i onda je to lijepo pljunuo u njegov lavabo dok je on prao ruke. Ono, bez pardona, pored njega je stajao.
3: Nevjerojatno, da. Da,
2: evo, to je, i svi oni zvukovi obavljanja nužde i tako, oni su vrlo slobodni.
3: Da,
2: i...
3: da.
1: Ali s druge strane su Japanci recimo narod koji, baš ako ćemo o javnom prijevozu, koji se drži tako da nema buke, nema razgovora znam, metrou, nema razgovaranja na mobitel, gledanja sadržaja sa uključenim zvonom, odnosno zvukom, nego se kao pazi na okolinu da nikog ne ometaš.
2: Te biološke potrebe očito kao, možda oni smatraju
1: jako
2: da se...
1: Možda ovo bila
3: neka iznimka.
1: Da.
2: Ne bih rekla, jer sam ja bila u ženskom toaletu gdje su bile dame koje su obavljale nuždu s otvorenim vratima. I malo smo nas dvoje ostali u šoku, s obzirom da je kako imamo mišljenje o Japancima, onda sam ja malo išla to istraživati i shvatila da oni često imaju u svojim javnim toaletima, nemaju vrata. Imaju imaju sa strane boks, ali naprijed je otvor.
3: Da.
1: No, dobro.
3: Dobro, nije tabu.
2: Ha, pa da,
3: to
2: evo.
3: To je sve prirodna potreba, tako da.
1: Da. Ostavljamo vas da razmišljate o Japancima, ali imamo mi tu još pravila, izuvanje cipela, mobiteli.
3: Ja se jako veselim tim konkretnim situacijama koje ćete upravo naći na mom društvenim mrežama, pa slušatelje pozivamo da pofollowaju Instagram Bontoniste.

0: Blablaona.
1: E da, zanimljiva tema ovaj ton.
2: Kaže nam netko, dobar dan, vozim Zafiru, visoka sam 152 cm i nema šanse da stavim obje noge van prije nego što ustanem. Možda ja klupčicu
1: da
2: bi trebala nositi.
1: Ne ona, trebao bi gospodin koji uvozi recimo.
2: A ne kad ona vozi.
1: Strane, pa, da, ama dobro, šalim se naravno ovoga, sad mi to malo karikiramo sve te situacije, ali da, treba to prilagoditi sve skupa i naravno zdravom razumu. Ali i ovo što je Jana rekla i što je u stvari u brojnim intervjuima govoreći o bontonu rekla, da taj moment da mislimo ne samo na sebe nego druge i kako će se drugi osjećati u našem prisustvu, u našem društvu, da nikog ne ometamo, da nikom ono ne radimo nekakav neugodan trenutak.
2: Pitao nas je netko za jedan izraz koji sam ja isto primijetila u zdravstvenim ustanovama. Kaže, hvala za temu, ja sam zdravstveni djelatnik, jako me smeta ophođenje kolega prema pacijentima. Naime, vrlo često im se obraćaju sa ti, a u zadnje vrijeme sa jeste li bila, jeste imao, kao da im žele persirati, ali su pacijenti ipak kategorija ispod njih. E sad, ja ne nam neba, ali to sam ja baš primijetila i baš kod čak ne liječnika, liječnica, nego kod medicinskih sestara.
1: Mm-hmm. Ovo bi možda čak i ne bilo isključivo pitanje bontona, nego i hrvatskog jezika. Možda jedno možemo napraviti i tu temu, pa pozvati bilo profesora Alerića ili nekog drugog sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu da nam komentira odakle u stvari uopće korijen takvog načina, takve konstrukcije i takvoga govora.
2: Mm-hmm. Da. Kažu da se to zove silepsa. Jedna od manje silepsa poznatih stilskih figura riječi, najjednostavnije rečeno, znači nepodudaranje među sastavnim dijelovima rečenice. Mm-hmm. Ovo, gospođo doktor, jeste li bila u ordinaciji, na primjer? Mm-hmm. Isto kao što je Jana rekla, gospođo Jelena, na primjer. Da se nikad ne kaže ili je gospođo Čuliberg Pajić ili je Jelena. Mm-hmm. Ne može biti gospođo Jelena.
1: Mm-hmm. Da. Piše nam Helena da radi u jednoj javnoj instituciji gdje cirkulira puno ljudi. Kad iziđem iz ureda, srećem ih po hodnicima, uredno pozdravim, a nitko ne odzdravlja. Još me gledaju kao da sam luda. To je Heleneno iskustvo. Ja sam napisala ccc, odnosno i da i nije baš neka fora.
2: Pita netko je li dodavanje praznih tanjura konobaru nakon što smo završili sjelom prema bontonu ili moramo čekati da ih sam pokupi. Ja mislim da bi trebali čekati da ih on pokupi, iako ja često pripomognem.
1: Pa da, kao
2: ako sam predaleko, odnosno ako je moj tanjur njemu predaleko, ako sam do prozora, on mora sad doći, mada bi on trebao doći meni s leđa i
1: morao bi imati dovoljno prostora za sve to.
2: Mislim. Da, on bi trebao biti neprimjetan, vaš tanjur bi jednostavno trebao nestati sa stola, da vi to niste ni primijetili. Pepeljara bi trebala biti, dobro, danas se ne puši više, ali nekad ne. To su sve te maniri konobarskog posla.
1: Ali meni je nekud i kao drago mi je da mogu malo pomoći čovjeku, dodat mu tanjur, jer kao evo izvolite, pa mislim nije sad.
2: A sad zamisli, dođeš u neki restoran s Michelinovom zvijezdicom i ono, pojeli ste, vas je četvero i onda ti kod doma, znaš, ono, složiš četiri tanjura, gore beštek, ono, one ostatke sve baciš na jedan i ono, znaš, lijepo to. Evo.
1: Da, o tim ostacima između ostalog Jana isto to je tematizirala na svojim društvenim mrežama. Neko nam isto piše, poštivanje bontona je okej, nije na odmet, ali ako taj dobar bonton nije u skladu s ostalim životnim ponašanjima, ne vrijedi ništa. To je kozmetika bez pokrića.
2: Mm-hmm.
1: Eto.
2: Kažu da ne bi trebalo ni kišobran ostavljati da se suši u zatvorenom prostoru. Aha, kao ispred vrata. Jagasta, dobro, kod kuće to su neka druga pravila, ali kod mene u kadi.
1: Mm-hmm. Pa da.
2: U kadi mi je najlakše i najpraktičnije. Da, pa diče.
1: Može to stajati.
2: Mislim, imam, ali trebala bi proći kroz cijeli stan i onda ću
1: pokapati
2: hodnik. A kupovnica je odmah pored i onda samo u kadicu.
1: Da, ja sam evo tu mi nedostaje bontona, imamo dosta širok i velik hodnik. Preko puta nas je jedan stan, dijelimo taj hodnik i nemam dojam da jako puno ljudi prolazi kroz taj hodnik jer smo zadnji, pa onda ostavim kišobran vani, ali ga probam gurnut što više uz taj jedan kraj da ne smeta ako bi neko dolazio i prolazio, jer evo, to mi se čini da nije baš po bontonu. Sad ću se kazniti.
2: I ako recimo uočite da netko ima komadić hrane između zubiju ili ne znam nešto na licu, to bi mu trebali diskretno reći.
1: To na sva zvona. I
2: da, kao onako, ono.
1: Ajvar
2: ti je tu između dvojke i trojke. Daj si Ajvar malo skini.
1: Da.
2: Ili kad zoveš nekoga, uvijek, ali to imam ja često to isto, kad nekog nazovem uvijek pitam kao, prosi je smetam. Jel smetam, jel možeš razgovarati? Da je to i po bontonu, eto.
1: Mm-hmm.
2: Kad nekoga zoveš, da trebaš prvo pitati ima li uopće vremena za razgovor.
1: Da.
2: Mada ako se javio, danas je to puno drugačije nego nekad. Danas na mobitel možeš si priuštiti da ako jednostavno ne možeš razgovarati, nećeš se javiti na telefon i to
1: da,
2: je to.
1: Stišat ćeš ga ovaj jednim klikom. Moram priznati da sam čitajući sve ove podatke malo ostala onako zatečena sa sljedećom informacijom.
2: Uh-huh.
1: Kada držite šalicu za čaj, prste stavite samo naprijed i iza na držku šalice. Dakle, ja sam to nekako si dočarala da samo ono lagano kao držiš tu držku kad pijete čaj. Ako pijete kavu, prste možete i provući kroz držku šalice.
2: Ali sad, dakle, ako piješ kavu, onda mora prst, mislim, trebao bi biti kroz držku, a ako piješ čaj, onda...
1: Pa,
2: jer je, ajde, recimo da je šalica za čaj veća.
1: Pa da, i baš mi onda zato imam dojam da bi trebala ju konkretnije držati, zato da mi ta veća količina čaja ne isklizne skroz prste. Ali pretpostavljam, s obzirom da je bonton nastao u neka druga vremena, da je riječ o šalici koja je... i za čaj i za kavu bila slične veličine i bile...
2: Su one malo široke, onako ko niže.
1: Da, i da su bile porculanske i lagane.
2: Da. Ali ja vidiš instinktivno kad pijem čaj, recimo ako bi je pila iz ovakve šalice kakvu imaš, primila bi tako po bontonu, a kavu, kavu rijetko pijem, ali ako je mala, onda ću primiti za držku, da.
1: Ma da, ali ako je ovo šalica za čaj,
2: da.
1: Evo samo da slušateljima dočaramo, imam jednu prilično masivnu, veliku, onako,
2: ono, mag, ono, šalica, deci, da.
1: Kakvu znamo imati u programu, onda bi čaj kao ovako trebala držati, znači...
2: Ne, rukama lagano, prsti naprijed, jedna palac naprijed, a druga,
1: daj
2: drugi
1: mi pokaži.
2: Dio... Recimo ovako, ako piješ, onda bi to, samo je tu malo to nezgodno, evo ovako.
1: Tako.
2: Jel? Ajde, pročitaj.
1: Staviti samo naprijed i iza na držku šalice.
2: Evo.
1: A to, ti shvaćaš to pod naprijed. Ja sam mislila da. Naprijed na držku i iza na držku.
2: Ne, ja ovako pijem. Pa sam si ja to tako racionalizirala da ja pijem kako treba. To, a malu šalicu kave ovako.
1: Da.
2: I prstić.
1: E, prstić ne u zrak. Prstić da, nemojte ne. U zrak.
2: Dobro, evo, to je stvarno nevažno. Mislim, to su možda neke ono relikti iz prošlosti.
1: Da.
2: Spomenuli smo da su različiti bontoni u različitim dijelovima svijeta, pa onda je dobro možda se informirati ako negdje putujete što je ono po bontonu, što
1: da,
2: ne.
1: Što ne. Pa, svakako, pogotovo ako idete u egzotične zemlje koje imaju svoja neka pravila, na Tajlandu je izrazito nepristojno pokazivati tabane.
2: Tabane?
1: Tabane.
2: Ako, mislim, teško ćeš ih i pokazati ako ih ne digneš u zrak. Mislim,
1: ali ako
2: noge.
1: Recimo sad sjediš negdje u nekakvom kafiću, restoranu, pa si dovoljno slobodan da kao sad, ne znam...
2: Izuješ se?
1: Pa ili imaš... na Tajlandu si možda si u Japankama, recimo.
2: Aha.
1: Znaš, u nekakvoj otvorenoj obući. I sad onako jako se osjećaš slobodno na godišnjem si slično i sjediš i digneš noge kao ono prekrižiš na stolac preko puta.
2: Dobro, to nikad ne radim.
1: Pa dobro, ali
2: da.
1: Evo.
2: Mm-hmm. A recimo u Japanu ako date napojnicu, mogli bi se, nego uvrijedit će se, jer ti na taj način daješ do znanja kao da konobar nije dovoljno dobro plaćen. Pokušavaš kao kupiti bolju uslugu.
1: Da.
2: Dok u Americi...
1: Potpuno druga situacija.
2: Da.
1: Ali dobro, kod njih je cijeli taj sustav zapravo ugostiteljstva posložen na drugačiji način i te napojnice koje ostavljate mislim da se čak dijele između konobara koji vas je posluživao i onog čistača koji zapravo skuplja, to je druga osoba dosta često u Americi, koja skuplja tanjure i čisti
2: stol. Pere, aha, da.
1: Koja će kao očistiti
2: stol. Razumijem, da.
1: I za vas, da.
2: Evo, znamo za Japan da je tamo bonton utkan u njihovu svakodnevicu i njihovu kulturu i da se potpuno drugačije obraćaju nadređenima, starijima, kolegama, prijateljima, i to poštovanje hijerarhije i suzdržanost smatraju zapravo temeljem pristojnosti. Tako vrijedi recimo i u Indiji. U mnogim islamskim kulturama smatra se dobrim manirima jesti isključivo desnom rukom, dok se korištenje lijeve ruke doživljava nepristojno.
1: Mislim da imam negdje...
2: Zašto je to tako?
1: Mislim da se lijevom rukom računa da se rade neke druge stvari i da se kao čistiš nakon obavljanja nužde. I da zato sa desnom, mislim, naravno da ćeš...
2: A s obzirom da oni jedu rukama, onda jasno, da.
1: Mislim, nisam 100%, evo, ako je neko s nama, pa možete napisati. Čini mi se, negdje mi zvoni
2: vidiš, da je tako.
1: Da. Na Tajlandu kažu da vilica služi samo kako biste hranu pogurali na žlicu, kojom onda tom žlicom prinosite hranu ustima. I recimo, kad smo kod pribora za jelo, oblizivanje štapića za jelo u Japanu je definitivno nepoželjno. Mislim da, da. I
2: I nepotrebno Europi. Zapravo, da. U Francuskoj, ako se nađete u restoranu i naručite salatu, nemojte ju rezati nožem. Ali nekad, recimo, u našim restoranima, kad naručim zelenu salatu, dobijem ono plahtu od salate, dobijem ono listetinu veliku i onda moram to, kako, ne mogu promiješati jer je mala zdjelica i sad ja začinim i ne mogu promiješati, moram 2-3 puta nožem, vilicom i nožem je malo skratiti da bi ja nju mogla...
1: Ni tjesteninu ne smiješ zapravo rezati nožem. Ovu tjesteninu koja je dugačka, dakle špagete, tagliatelle i slično.
2: To bi trebalo u žlicu i...
1: Da. A ako slučajno, recimo, prije samog kuhanja špagete uzmeš pa prelomiš, Italijani dobivaju srčani, moždani i ostalo.
2: To radim.
1: Da.
2: Meni je to praktičnije, evo ja znam da se to ne radi, ali dok ne počnem raditi u nekom talijanskom restoranu, kod kuće ću to raditi.
1: Znaš što mi je isto recimo od tih pravila bontona neobično, moram priznati? Ako dva para, dakle muškarac i žena, dva para, izlaze, idemo na piće, idemo na večeru, zapravo na večeru. Pravilo po bontonu bi bilo da sjede na način da su žene za stolom jedna nasupra drugoj i muškarci jedna nasupra drugoj. Ali moje protupitanje na to, jer što, ne znamo se međusobno razgovarati, kao ja se ne znam razgovarati sa tvojim mužem, evo, kad sjednemo na piće.
2: Pa, ali nije ni da ste udaljeni ne znam koliko, mislim. Ko da ne možeš kriš-kraš sjediti.
1: Ali evo.
2: Nisam to razmišljala o tome.
1: Da.
2: U Engleskoj bananu morate rezati nožem i vilicom. Molim. Prvi put čujem to.
1: Tako da nemojte, molim vas, u Britaniji otići tamo u London pa kao sad ćete oguliti bananu i na ulici je pojest. Nema. Morate izvaditi tanjurić, pribor i lijepo
2: bananu rezati nožem i vilicom. Evo, to mi je.
1: Piše nam netko, pozdrav drage dame, jedno pitanje za vas. Da li uopće znate zašto pravi konobari uz kavu poslužuju čašu s vodom? Običaj je jako star, voda nije za piće, nego... Ne znam jesmo li na tragu tu, ali slušala sam svoje vremeno jedan intervju sa Zijahom Sokolovićem, koji je pričao o tome kako se kahva radi, ona turska. I on je tada bio opisao i objasnio da se ta voda uz kavu poslužuje kako bismo isprali sve druge okuse iz usta i
2: prije.
1: Kako bismo prije nego što počnemo piti kavu, kako bismo mogli uživati u toj punini okusa kave. E sad, je li to na tom tragu? Evo, Darko, napišite.
2: Darko, napišite ako znate točan odgovor. Popiješ vodu uz kavu? Bez obzira na ovo što, zašto je inicijalno tamo.
1: Popijem, ali ne prije kave, nego najčešće ne pijuckam vodu uz kavu, ono kao kava, voda, nego popijem kavu i onda kasnije, ono, prije odlaska, ako sam žedna, popijem vodu.
2: E, kaže onaj konobar za platnenu salvetu, kad sam govorila o tome da ljudi kad pojedu juhu, onda obrišu se i stave salvetu za njur platnenu.
1: Pa dobro, to je stvarno nelogično.
2: A za ovo jeste li bila, kaže, polupersiranje, obraćate se nekome s visoka jer nije vrijedan da ga oslovljavate u potpunosti sa vi.
1: Ja bi se zadržala na vi.
2: Da.
1: šta ja znam.
2: Danas je često slučaj da konobar, pogotovo kad su neki veći domjenci u pitanju, ne može doći do svakog gosta i podići tanjur. Evo, to smo komentirali, jer je vlasnik u dvoranu gdje stavi 200 gostiju na gura od 300, naravno. Inače, ne volim da mi gosti skupe sve tanjure na hrpu kao da su doma. To nije po bantonu, to smo zaključili, ali evo, da.
1: Čekamo Darka da vidimo što će napisati za ovu kavu, do tad slušamo Taylor Swift i naglašavamo, vodimo vas u kina neke nove filmove, a imamo i pokoju nagradicu, pa budite uz 616 7002.

0: Evo što poručuju igrači Hajduka Ajaksu.
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Tako je. A što poručuju na, igrači Dinama Anderlehtu?
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Dečki, samo hrabro. Nisu to Ajaks i Anderlehti kao što

0: kad Cvoječko da ti pišti, onda od Grdovića ako odiš ti.
1: A može, evo, to je stiglo na WhatsApp 099 616 7002. Daniele, pozdravi vama.

0: O, ovo je baš bilo lijepo. Što je logično u drugom dijelu dana da ide nakon Grdovića?
1: Prodigy, normalno.
0: Javili su se neka vesela ekipa, da vidim, da ih prebrojem. Tri mladića i jedna djevojka, žena, gospođa. U dresovima Hajduka i Poljuce vidi u pozadini, svaka čast ljudi, znači ide se na utakmicu i sluša se drugi. Kaže, ovo je moja ekipa iz Stounja, sini kumovi, ovo iza je stadion Polju. To znam, Borise, hvala vam na ovom javljanju. Još Boris kaže, ostavi se politike danas, Gotla, daj ti oderi žestoko. Borise, ako treba žestoko, već je ovaj žestoko, kad smo već koji žestoko, onda... Kažu neki, za dezipicijen su jutro malo nešto žestoko. Ja ipak sam rađe kod Prodigija, kad smo kod žestokog. 15.27.

0: man.
1: Dragi moji, ja bi prosila ako može Painted Black od Rolling Stonesa, jer mi je Manchester City izgubio, a sve zbog toga jer se Haaland ošišao. Ajde, Bokić, Bok.
2: Hvala, Gogić, Bokić. Sad smo saznali zašto je Manchester jučer izgubio od PSG-a, jer se Haaland ošišao.

0: Izborniče, je li vama barem dobra glazba?
1: Vidim ja da je vas malo prebacilo.
0: Al samo malo, jel? 616-7002.

Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. E to ste planirali.

Javio se Damir. Kaže, Gotla, jednom jako davno si pustio pjesmu, u stvari mashup Dine Dvornika, ništa kontra Splita, molim te ponovi. A ja sam to pustio, zapravo je to Turki radio, koliko vidim. Masterboy i Dino i Masterboy i ništa kontra Splita. Evo, pa Damire ide. Danas je dan utakmica, ovo su navijačke. Taman, prigodne. Što mislite kako će proći? 18.45, Hajduk Ajax, 21, Dinamo Anderlecht. Javite se 099-616-7002, lijepo molim glasovne poruke. Ili možda tu i tamo neki uživo telefon 01-616-7002.

0: nemojte mi radi ovo, ima još malo da vršim posla, ići doma, a ja nikako da završim, nego tu skačem, plešem, ajme meni. Ajde, uvojte se.
1: Pozdrav i vama, Robi, samo polako, nije posao zec, neće utići.

Ako radite do 16, možete ići doma. 16.05 je. Naravno, ako to šef dopusti. Ova nije glasovna poruka na WhatsAppu, ali nikako je ne mogu zaobići. Javio se Siniša, kaže: pozdrav, ugodan dan. Kao stari Dinamovac, da ne kažu da mi ne volimo Hajdukovce, jedna legendarna od Vinka Coce. Kada umrem, umotan u bilo. Hvala. Ne, ne, Siniša, hvala vama. A sad čekamo navijače Hajduka da uzvrate neku za Dinamovce. Lijepo od vas, Siniša, svaka vam čast. Tako.

0: da čujemo večerašnje rezultate. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prognoze, jel?
0: E, pa ako...
1: Pa, dobro. Dinamo 3-2.
0: Pobjeda?
1: Da.
0: Dobro, Hajduk?
1: Obrnuto.
0: Ajoj. Pa dobro, pratit ćemo. A otkud nas vi zovete?
1: Iz Ploča.
0: Iz Ploča, po vokaciji ste navijač Osijeka?
1: Ne, nego Dinama.
0: Ozbiljno?
1: Pa da.
0: Joj, moram vam reći da imate ovaj sjajan događaj, onaj lađe, utrku lađara koja završava u Pločama. Svake godine to pratim i gledam.
1: Ma imamo mi tu još dosta toga, samo vi niste dolazili da vidite.
0: A nisam mogao od Buconića, ovaj, uvijek je nekako uskočio. Dobro, što se...
1: Da? A recite mi može jedna pjesnica, a za Dinamovce, normalno.
0: Ajde, recite koja.
1: Pa jedno, ovako malo da spustimo tenzije, ona Čiro Blažević i Kemal Montez.
0: Kemal, a da, da, da. Može, evo, sad smo odsvirali jednu lijepu od Vinka Coce, jednu za navijače Dinama, pa ćemo malo prerezati jednom stranom i onda ćemo se opet vratiti na vašu Kemala Montenu s Čirom.
1: Važi.
0: Hvala vam i lijepi pozdrav Pločama.
1: Hvala, hvala.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav vama.
0: Evo, malo da idemo, znate kako je to u drugom dijelu dana. Malo strano, malo domaće, malo brzo, malo sporo, pa se malo javi Beti.
2: Bravo, Gotla. Nek samo još neko kaže jednom da ne puštaš različitu glazbu. Znači, ovo je sve. Pok. I'm a

Ano sam ti ja komentirat, pa šta je ovo, di su burgeri, samo ove neke splitske pisme, di su plavi, ovo ono, ajmo malo i za hrvatski nogometni klub Dinamo.

Javio se Vili. Prognoza za utakmice večeras, kaže malo realno, Hajduk gubi dva razlike, 0-2 ili 1-3, Dinamo gubi 1-0 ili 2-1. Ali, kaže Vili u nastavku, pila naopako, navijamo da bude kontra. Pozdrav iz Kupinovečkog Kraljevca, pozdrav vama Vili u Kupinovečki Kraljevec.

0: si prođe.
1: Na Dinamo.
2: Oj, pa za Dinamo, za Dinamo, normalno.
3: Vidimo pokušaj kontre, primio Oris Lošić i...

nemojte baš biti Dinamovci, Hajdukovci tako nemilosrdni kao što su nedavno to bili Španjolci prema nama. Dva, tri gola razlike čisto u redu. Sretno u svakom slučaju Hajduku i Dinamu večeras. I dajte dečki, trčite po tom terenu. Nije taj Ajax i Anderlecht kao što su nekad bili. Možete, može se to, može. Samo, dajte sve od sebe.

Evo i Zlatka na A1. Kaže, vozim se po A1 i svako malo se naježim. Drago nam je zbog toga. Svaka čas Krešo, živija 100 godina. Hajduk i Dinamo, dva su kluba bratska, sa njima se ponosi čitava Hrvatska.

0: A, fino, fino, dosta glasno je to kod vas u autu. Čestitam, Josipe. Pozdravi vama na cesti, a pozdravi naše Mijatu. Dobar dan, Mijate.
1: E, pozdrav iz ruralnog kraja.
0: Ali ne mogu vam čestitati Međunarodni dan
1: žena. Ne, dobro, pa znam da ne, pa krešo. Pa
0: gospođi ću čestitati
1: Međunarodni. Da, to je za naše, kako bi mi Slavonci rekli, s naše.
0: Tako je. Mijate, što vi prognozirate? Vi ste sportaš, tršite kilometrima.
1: Da. Ja se uzdam u Boga u pobjedi. Pa drugo, kak Bog da. Ne bude 1-0 za Dinamo i za Hajduk i to će biti dosta.
0: Ma samo da trče po terenu, da ih bude svugdje. Da daju sve
1: od sebe. To ste dobro rekli. Da. Dobro, treba trčati.
0: Ako se malo izgubi, Bože ovoj, što sad? Ali
1: a dobro, mislim. Dobro pobjedi. Pitaju mene, kao važno je sudjelost. Ma neko nije, ja bi isto jednom volio pobjeti, a niko mi ne daje.
0: Da. Pustite vi to, Kubertena, važno je sudjelovat.
1: Ma ne, to ja svoje djece u školi, kad idem na takmičenje, rekao, pustite te fore. Kad pobiteš, onda si glavni.
0: Tako je.
1: Emisija je izuzetno zanimljiva, Krešo.
0: A, hvala vam, Mijate.
1: Jedna ovako, baš ima nekih lijepih mikseva, baš je dobro, svega svašta.
0: Svega ima ovaj neki čušpajz.
1: Ovo je neki, da, danas je čušpajz za naše snaše, za Dinamo, za Hajduk i tako.
0: Dobro, Mijate, kad ste mi već
1: to... Ne, neću ništa predlagati.
0: Ne, samo ako imate, da ne pitam umjetnu inteligenciju, pitat ću vas. Javila se Valentina iz Njemačke, kaže da, večeras dvije utakmice naših nogometaša, pustite nešto od Baruna. Jel vama pada nešto, Mijate, na pamet, što bi mogli za današnji dan, za ove dvije važne utakmice od Baruna? Ili?
1: Pa ima nešto, ne mogu se sjetiti, nešto izaberite. Sutra su Baruni tu u Novskoj sviraju, koji budem išao na koncert, da.
0: A dobro, onda, evo... Konzultirat ću se sam sa sobom, s obzirom da je one man.
1: Pa nemate šta, Krešo, vi znate što valja.
0: A dobro, hvala mi, ja te pozdrav, avaj gospođi.
1: Pozdrav, bok.

0: Halo.
1: Jel vi znate možda koju da pustimo od Baruna? Dobar dan.
0: Halo.
1: Da.
0: Pa nekaj nećemo Barune, dajte puste neku Hajdučku, Dino Zvorić ili tako nešto.
1: A to smo svirali.
0: Hajduk igra, Hajduk, kakvi Baruni.
1: Čekajte, ali svirali smo i Dino Dvornika, ništa kontra Splita. Svirali smo Mišu.
0: A Cocu.
1: A Cocu smo svirali kada umrem umotan u bilo. Sve...
0: A daleko obalu.
1: E, to nisam, svirao sam Doris Dragović. To. Može.
0: To može, za Hajduk i nemojte za Dinamo. Navijamo Dinamo izgubi, Hajduk da dobije.
1: Ma nemoj, onda ne može ova daleko obalu. Ne, može. Ne, bit će
0: pa
1: daleko.
0: Dobar, našto, navijamo za Dinamo da bude drugi i da u Evropi izgubi, jer Dinamo nam je glavni protivnik. Ako Dinamo... Dinamo je kriv što Hajduk nije prvi. Da je Dinamo 20 godina, drugi Hajduk je bio prvi.
1: Ali,
0: zato samo za Hajduk.
1: Čujte, vi navijate za Hajduk. Nije vam loše ponekad biti...
2: Drugi.
0: Šta je loše?
1: Pa kažem, nije, nekad je dobro biti drugi, a ne prvi.
0: A je, samo zbog toga, da.
1: Biće.
0: I to, imam Pavo, evo, drugi, papa, da, je.
1: Tako je. Hvala vam, baš ste neki pozitivac, veseljak. Biće do naših novosti ovo sljedećih 16 minuta, daleka obala i za navijače Hajduka.
0: Može, Hajduk živi vječno, idemo.
1: Pozdrav, HŽV. Eto ga. Javio se i DJ Danny. Kaže, pozdrav tebi Krešo i Zlatku. Očito smo približna generacija s obzirom na dva kluba bratska. E da. Don't you want me?

0: ali o prijedlogu kasnije, jer vidim da telefoni, što bi rekla moja Sabina, gore. Dobar dan.
1: Dobar dan, Tešo, dobar dan.
0: Vi ste?
1: Ja zem iz Like, to je tamo gdje spajamo Dinamo i Hajduk, mi zajedno gledamo tekme.
0: Ja neki dan razgovaram s kolegom, jednim svojim prijateljem, kažem, ma trebalo bi nacionalni stadion napraviti u Gospiću.
1: Točno, na Krvavskom polju. Na Krvavskom polju.
0: Dobro, recite večeras.
1: Uglavnom, evo, samo da ono, gospodin od malo prije kažem da se malo smiri. Ovo,
0: ma šalio se, šalio se.
1: Lako je meni za te šale, svi se šale, a ozbiljne stvari se događaju oko nas. Ovako, da. Želim Dinamo naravno da pobjedi kao i Hajduk, ja sam Hajdukovac.
0: Dobro.
1: I ovaj, uvijek stavimo sve naše pobjede i volimo vezati sjever i jug Hrvatske, to nam je sudbina. Ja?
0: Apsolutno.
1: Na Ličanima i uvijek smo uz naše momke neke pozitivne energije, manje svađe toga nam treba biti.
0: Ja se s vama slažem. Hoćemo neki prijedlog za vas ili što ćemo s vama?
1: Ono što bi ja htio, nije u današnjem duhu, eto što god vi krešli, zaberete danas se fenomenalni nadvijali ste štino i misli, tako to i treba predvoditi utakmice. Sad, nadam se, danas neće razočarati, ali mali smo i skromni smo i nadamo se, eto, i nerješeno da bude, nije bitno. Birajte glazbu, dobro je se.
0: Hvala vam puno. Pozdrav našoj Lici Krasne.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog. Slušam i vas.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Gospodin Krešo.
0: Izvolite.
2: Evo, Viktor ovdje.
0: Točno sam znao da ste to vi, Viktore. Krasno ste pjevali. Hoćemo i danas.
2: Naravno, za Hajduk.
0: Hoćete sa glazbenom podlogom od Vinka Coce ili ćete a cappella?
2: Ma može, kako god hoćete.
0: Ajde onda sami, ali ne predugo, može?
2: Može.
0: Krenimo, Viktore.
2: Kada umren u motanu bilo,

Ovo je bilo fantastično. E, za kraj jedna poruka koja možda trebala ići prema mojim šefovima. Kaže čovjek, ono, počinje na J, završava na Š. Mi sve. Ako ti ne trebaš dobiti 13. plaću za ovaj dan. Hvala vam, Mario. Pozdrav Zadru još jednom. E da, ne molim ostajati dužan. Juče sam Josipu pustio onaj čudni remix od Lady Gage, pa evo, vraćam dugove od jučer. Kaže, Josip, pozdrav Gotla, može li Lady Gaga, Alejandro, ostao si mi dužan jer juče nisi pustio originalnu verziju. Ljudi, hvala vam.

možda ne baš ta verzija, očigledno je ova bila prva, ona country koju sam pronašao je bila neka druga, no probat ćemo naći nešto drugo.